Yeterin Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Metvera Dar Sadır Beçin İngiliz Hanzar Gasma Modeli Aşkara KKK'n Arta Hayt Metvera Dar Sadır Beçin Akampeta Kanusyan Nur Pulibovanda Kalit Sayıt Sakarkne. Aizga Gapara Mesna Şanak Ütsyon Nihet Konflikt Ayın Artara Datutyan İrakan Asman Arumov. Tarin Erşarnak Okupaysa İtak Gıtın Vuhoveri Astagruma. Zugunta Sadır Beçin Yerarşevna Yeni Pata Getirel Virakan Nıl Sosyalakan Artar Ütsyon Ayt Tarasknarum. Aizsağ Nıpataka Miyayın Toğeri Astagruma Çe Ayl Mart Kans Ayt Toğer Viradar Sınalı. Aizsinkin Kenki Oki Vur Yılmışak Uytayın Taraska. Nahagay Ayın Mitka Vur Yurakan Çurtan Banali Նշանակումի յուրաքանչյուրն տանիքի ապագան ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղ և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրազան վերականգնման

Անհարթակ քաղաքական առումով 6 միլիարդ ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առասնորի միջակայացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը եւ երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային եւ կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունատյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության եւ վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղապետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության եւ զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքների միջակայացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Mirzajni Droshe, miqes Gain Radio, Cunhi. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդվում իսլամ

Makan aşkarı morin akiv modelin aşkarı hamar. Yeti xortayın işkan çantayın erin adır beçenum gursu meren tamena tasın yutmaz git. Apa ajam dransivı gerazan sumi yerku hazar yerku haura. Aysor basmamış akoytayın harabürsuna işaruna kakansiyonu yev drans nerkayı zargatsumu uha körüm bıxumen petakan acak tünits. İnçpes naşayla petu tiyanğe kavaril hamaliyevi iriyeluit neritmekum menk voç meyen amena barsır makardakov karkavuru mevlusu menk yerkirin ırsum. Mijetni kakayı mişkornakan harabürsunarı aile voyunakien kçara. Ayım aşkari hamar. Aha ispisi zargasun petkelini. Bazmam şakı tayınçını petkelini aylığın tıran küçüne soğuk şarjım. Kez karsu men buray sorunak suysalı menk mer azdesiyonu taratu menk ayıl vayrerum. Adırbeçinun bolur kronakan huşarzanları paşpanvat ye verakanvat en petutiyan koğmet. Petutiyan rekavari hramano verano rokvelin bolur hoşur kronakan huşarzanları. Verakarusvele şamakhi cumamız geti. Bor aşkari aminahimiz getine esmekne. Borukarusvele yut arukarasun yerek tvakanin. Verano rokvelin kriz Tonyakan kronakan huşarzanları Albanakan yekeğitsinleri aytvum Nijbınak avayri yekeğitsiyev kiş yekeğitsiyen. Batmam şakoytayın jaranguçyan azgayın yev hokevur ajekneri Paşpanisyonu inçpesna ev kronakan sarp avayri nütakayım şakoytayın huşarzanları virakanunlu Paşpanisyonu Miştuşadrusyan kentronumen. Edraylevi himnadramı vor gılhavur meadırbeceni araçintiki Mehriban Aliyevan Nümpesna pastume patmakan ev kronakan huşarzanları Paşpanisyana virakanunmana. Yev viranorokmana. Aynı rakanasum Kronakan huşarzanları verakanına nakagıtları inçpesmeni yerkurum aynpesel artı yerkurum. Petken ışıl vur hidraylevi himnadram yer gurs ne ötyan araçin eskorvanez Adırbeçenum yerakanasum yetar bir volur nırın gırkov nakagıtları yev tıra girer. Himnadrami gurs ne ötyanı patmaka mışakuytan yev kronakan huşarzanları pahpanmaya verakanına volurdu mesna şarak ötyanını. Mer kronakan huşarzanları yev mızgitleri verakanına nakagıtları işe canaklarım burun kadırbeçen akan joğurt yazgayın harist ötyanın hacıgıtyan yerakanasumyan mersar pavariri Верականума, консервацума ев, веракаруцума тарацаша жанарум. Адрбечана наев сксели окупайция стасаргава сарастанум, кронакан хушарзанери, веранору кумна веракануума. Айстарастанум гатума хушарзанарум, шакуй таин кентроннары, мыскетнары, герезманатанары, вошанчацвелен, масам пыхсвел, исхворошнары, хайкаканасвелен. Хайкакан окупайция ета гатума хтарастанарум, кармуз чорсарур, ерек батмакан кронакан хушарзан, воронтиц вацуньоты, мыскетнарен, харукарасун чорсатачарнер, исхаруин сун еркус, Սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մսկիթներից 63 լիովին ոչնչացվելիս 4-ը մասամբ ոչնչացվել եւ դարձել է անպիտան։ Աղդամի ջումա մսկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված քրոնական հուշարձանների նայելիս պետք են գցել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեկբեր մսկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեսելի գյուղի մսկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սլեյմանլիի եւ Պապի գյուղերի մսկիթները։ Gubatlı Şırcanım Gıtnıvoğ, Mamariyev, Yusif Beyli Güğri Mızgetnere, Zangilan Şırcani, Zangilan Kaki Mızgeti, Malat Keşini, Yev, Zangilan Güğri Mızgetnere, Yev Aylan.

Շնորհ Մարտասովը ворթորքերը ճունեին նրանցների եւ ունեցվածքի աշվառում։ Պաստերի այսինքն Տերթային նյութերի համաձայն Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից եւ որը ըստ պաստերի, այսինքն

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջությունն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշինսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/ Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Պերիոդիստ դիջիտալ կայքում հրապարակված հոդվածը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հստակ ձևակերպված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Այդ հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդարձակ անդրադարձ է ունեցել շուն թվականի հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում։ Լրացուցիչ պարզաբանումներ են հնչել նաև վարչապետի մամուլի խոսնակ Բաղդասարյանի շուն թվականի հուլիսի 21-ին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում։ Վերնշվածների բովանդակությանը հակասող որևէ տեղեկատվություն չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Լրատվամիջոցներին եւ հանրային շրջանակներին հորդորում ենք զերծ մնալ նմանատիպ ապատեյեկատվության տարածումից եւ օգտվել բացառապես պաշտոնական եւ վստահելի աղբյուրներից։ Հիշեցնենք, որ Պերիոդիստ Դիջիտալ Թերթը գրել էր Փաշինյանը համաձայնել է զիջել Զանգեզուրի Միջանցքը Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբիջանը Ղրղստանի մայրաքաղաքում մանկական հիվանդանոց կկառուցի։ Ինչպես հաղորդում են ղրղզական լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ղրղստանի նախագահի գործերի վարչության պետ Կանմբեկ Թումանբայևը։

Նրա խոսքով հիվանդանոցի կառուցման որոշումը կայացվել է Ադրբիջանի եւ Ղրղստանի նախագահների միջև բանակցությունների ընթացքում։ Սկզբում շինարարությունը նախատեսված էր Իսիկ Կուլի շրջանում, սակայն նախագահ Սադիր Ջոպարովի Ադրբիջան պաշտոնական այցից հետո որոշվեց բժշկական հաստատությունը կառուցել Բիշկեքում։ Ներկայումս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Ակնկալվում է, որ նոր հիվանդանոցը կլինի լյովին հագեցած ժամանակակից բժշկական հաստատություն։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Եթերում Ադրբեջանի Ձայն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը խորագրով խմբագրականը։ Ասում են, որտեղ մարդն ապրել ու մեծացել է, այնտեղ էլ նրա հայրենիքն է։ Այդ կարծիքին են նաև Հայաստանի սպասական դարձած Իրադա Ռասիզադեի ընտանիքի անդամները։ Իրադայի ծնողները, եղբայրներն ու քույրերը ծնվել են Երևանում։ Ադրբեջանցիները 100 ամյակներ շարունակ ապրել ու ստեղծագործել են ներկայիս Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Այս մասին Իրադային պատմել է նրա հայրը, ով ուսուցիչ էր աշխատում Երևանի ադրբեջանական դպրոցներից մեկում։ Իրադա Ռասիզադեն ջերմությամբ է վերհիշում հարազատ քաղաքում անցկացրած օրերը, հարազատ տունը, որը մի օր ստիպված եղավ լքել։
1: Այս աշխատում էր Իրանի հյուպատոսությունում, մինչ հիմա չեմ կարողանում մոռանալ մորս պատմածները, թե ինչպես են հայերը 1918 թվականին հարձակվել ադրբեջանցիների տների վրա։ Նրանք, ովքեր կարողացել են մտնել Իրանի հյուպատոսության տարածք, փրկվել են։ Մայրս պատմում էր, որ Արաֆոսյան կարելի է տեսնել լացող մարդկանց, որոնք կորցրել էին հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։
0: Խորհրդային տարիներին իրավիճակը Հայաստանում կայունացավ, մարդիկ հանգիստ ապրում և աշխատում էին, ասում է Իրադան, սակայն ինչպես պարզվեց, դա լրություն էր, փոթորկից առաջ։ Հարձակումներն ադրբեջանցիների վրա վերսկսվեցին։
1: Երբեք չեմ մոռանա 88 թվականի այդ սարսափելի օրերը։ Գիշեր էր, երբ փողոցից բղավոցներ լսեցին, բացեցինք պատուհանը և տեսանք, որ մի խումբ մարդիկ կոչ են անում գրավել Ղարաբաղը։
0: Մինչ այդ իրադարձությունները Երևանում գործում էին Մանկավարժական ինստիտուտի ադրբեջանական բաժինը, գյուղատնտեսական տեխնիկումը, միջնակարգ դպրոցներ, սակայն դրանց գործունեությունը ամեն կերպ խոչընդոտվում էր։
1: Երբ 1946 թվականին սկսեցին Հայաստան տեղափոխել բյուրքահայերին, նրանց տեղավարում էին մզգիտներում, նրանք անմիջական վիճակում էին գտնվում, նույնիսկ հայերեն խոսել չգիտեին, հետո բյուրքահայերին սկսեցին տեղավորել ադրբեջանցիների տներում։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանին է համապատասխանում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիների էթնիկ մաքրումը, սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման քաղաքականության գործընթացը սկսվել է դեռ 19-րդ դարում։ Այդ ժամանակ ցարական Ռուսաստանը առաջ շարժվելով Կովկասում ավտել է նաև ադրբեջանական տարածքները, այդ թվում Իրավանի, Ղարաբաղի, Նախճվանի խանությունները։ Այս տարածքներում աստիճանաբար բնակեցվել են Իրանից, Թուրքիայից, մերձավոր արևելքից վերաբնակեցված տասնյակ հազարավոր հայերով։ Այսպիսով ցարական Ռուսաստանը ձգտել է տարածաշրջանում ուժեղացնել քրիստոնյական գործոնը։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին Հայաստանից վտարվել են շուրջ 250,000 ադրբեջանցիներ։ Տեղահանման ժամանակ զոհվել են հարյուրավոր ադրբեջանցիներ, պաշտոնապես հաստատ

0: Վելը 2016 մարտու զոհվելը, որոնց մեծամասնությունը կազմել են կանայք, երեխաներ և ծերեր։ Այդ մարդիկ սպանվել են հատուկ դաժանությամբ։ Ադրբեջանցիների վերջնական վթարումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է ադրբեջանցիների պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման գործընթացը։ Հայկական կողմը երկրի երեսից ջնջել է ադրբեջանցիների պատմական հուշարձանները, մսկիտները, փոխել է ադրբեջանական տեղանունների անվանումները։ Ահա այսպես իրագործվեց Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականություն։
1: Բենալխալկ ռադիո, միլիոնլարն եմ սոհբաթի։
0: Դուք լսեցիք Իրավան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարի «Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը» խորագրով խմբագրականը։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Ես ծնվել եմ Բաքվի Արբաթում, Տորգովի և Գոգոլի փողոցների հատման վայրում գտնվող շենքում։ Այնտեղ ես ապրել եմ իմ կյանքի առաջին 3 տարիները, 1957-1960 թվականներին։ Այնտեղից մենք տեղափոխվել ենք Կարգանովի փողոց, Մալականի այգու մոտակայքում գտնվող շենքը, Արվեստի ինստիտուտին կից, որը ես հետագայում ավարտել եմ։ Այդ մասին իր հիշողություններով կիսվել է ռուսական էստրադայի նշանավոր դերասան Կարեն Ավանեսովը, Դեյաս Կայքեջին հարցազրույցում։
2: Մինչև 8-րդ դասարանը ես սովորել եմ Բաքվի թիվ 24 դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել եմ թիվ 52 դպրոցում, որը գտնվում էր Տոլստոյի փողոցի վրա, ասաց Զեյնալիի անվան երաժշտական ուսումնարանին կից։ Այնուհետև ծառայել եմ բանակում։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձել եմ հարազատ

0: Դու մեի Ադրբեջանի պետական ֆիլհարմոնիայում, Ադրբեջանի պետական համերգում եւ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Վերջինս հատկապես մեզ դեր է խաղացել իմ ստեղծագործական կարիերայի ձևավորման գործում։ Արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսում սովորելիս Խաչմերուկ ներկայացման մեջ ստեղծագործական կարիերայի ձևավորման գործում։ Արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսում սովորելիս Խաչմերուկ ներկայացման մեջ խաղացել եմ գլխավոր դերում, որտեղ Ադրբեջանի նշանավոր դերասան Սիաուշ Ասլանովը, որին ես համարում եմ իմ հոգևոր հայրը, եղել է իմ խաղընկեր։ Ես աննկարագրելի կարոտով ու ջերմ հուշերով եմ հիշում այդ տարիները, այդ ներկայացումը, այն ժամանակվա հարազատ Բաքուն։ Ցավոք, այդ ներկայացումից ոչ մի տեսագրություն չի պահպանվել։ Այդ ներկայացումը Գարի Կասպարովի ամենասիրած ներկայացումներից էր։ Ներկայացումը դիտում էին նաև կառավարության անդամները։ Երևի դուք չեք հավատա, սակայն չնայած արդեն 20 տարի անցել, ինչ ես ապրում ու աշխատում եմ Մոսկվայում, մինչև հիմա աչքիս առաջ են իմ վերջին նախապատրաստական աշխատանքները՝ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմահարթակ դուրս գալուց առաջ հակոսներս փորձելը եւ մենախոսությունը։
1: Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ Բաքուն անկարագրելի հատուկ առեղծվածային ուժով քաղաք էր։
0: Անկասկած, Բաքուն ամենաբարձր մշակույթով օժտված քաղաք էր, որը որպես մագնիս իրեն էր ձգում նրան, ում թեկուզ մեկ անգամ բախտ էր վիճակվել լինել այդ քաղաքում։ Մեր քաղաքի բազմազգ եւ ինտերնացիոնալ համբավը տարածվել էր ամբողջ աշխարհում, եւ ես հպարտ եմ, որ ինձ համար ելույթի տեքստերը գրում էին բաքվեցի Գրիգորի Գուրվիչն ու Միշա Հաշումովը, ով այժմ հանդիսանում է Յալտա-Մոսկվա տրանզիտ հումորի փառատոնի նախագահը։ Սակայն Բաքվի յուրահատուկ տեսարժան պատկերը ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական կառուցվածքն ու անհամեմատելի հաճելի բուրմունքներ, այլ նրա մարդիկ, բաքվեցիները։ Գիտեք, որ աշխարհի ցանկացած երկրում հարազատ քաղաքից վաղուց մեկնած բաքվեցիները շատ հեշտությամբ են ճանաչում միմյանց։ Բաքվեցիներին բնորոշ առանձնահատկությունը ցանկացած մարդուն ունեցուկ դառնալու, օգնելու ցանկությունն է, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից եւ սոցիալական կարգավիճակից։ Դրա համար էլ մենք հայերը, ադրբեջանցիները, հրեաները, ռուսները եւ Բաքվում ապրած մյուս բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները հավաքվելով սեղանի շուրջ անպայման առաջին բաժակը բարձրացնում ենք բաքվեցիների կենացը։
1: Այսինքն ազգային հողի վրա ոչ մի խնդիր չի եղել Բաքվում։
0: Իհարկե չի եղել։ Ինչպես արդեն ասացի, ես ինստիտուտն ավարտել եմ ադրբեջաներեն լեզվով, իսկ ինձ առաջին անգամ Բաքվի հեռուստատեսությունը բերել ռեժիսոր Նազիմ Աբդուլլաևը։ Ես ելույթ էի ունենում ադրբեջաներեն եւ հպարտանում էի դրանով։
1: Այդ դեպքում ինչը կարող էր ստիպել Բաքվի ադրբիջանցիներին եւ հայերին արմատապես փոխել իրենց կարծիքը երեկվա բարեկամների, ծանոթների, երբեմն էլ հարազատների հանդեպ։
0: Գիտեք, ես Բաքվից մեկնել եմ 1986 թվականին։ Հնարավոր է, որ այդպես ավելի լավ էր, որովհետև ես չդարձա ավելի ուշ տեղի ունեցած դեպքերի եւ իրադարձությունների ականատեսը, եւ որի համար ես մինչ օրս չեմ կարողանում արդարացում եւ պատասխան գտնել։ Չնայած տեղի ունեցած ողբերգությանը, բաքվեցիները հանդիպելով մեր քաղաքից դուրս մինչ օրս պահպանում են լավ բարեկամական հարաբերություններ։ Օրինակ, ես հաճախ եմ հանդիպում հանճարեղ վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Ֆուադ Շաբանովի հետ, որը իմ արվեստի մանկավարժ Էլմիրա Շաբանովայի որդին է, նրա հետ աշխատակցում ենք արվեստի բնագավառում։ Սակայն իմ ամենամտերիմ ընկերը այժմ Գերմանիայում ապրող Ալիկ Մահմուդովն է, որի հետ ընկերություն ենք անում ծակավին մանկության օրերից։ Հավատացեք, մենք կցանկանայինք ժամանակը հետ վերադարձնել, իսկ քանի որ դա աննար է, մենք ճանոում ենք պահել եւ պահպանել այն, ինչ մնացել է անկեղծ, մաքուր եւ ջերմ հարաբերություններ, որ վայել է բաքվեցիներին, որոնք մարդկանց չեն բաժանում ըստ ազգային պատկանելության։
1: Իսկ դուք չեք ցանկանա կրկին վերադառնալ Բաքու։
0: Ես ամեն ինչ կտայի, որպեսի վերադառնամ Բաքու, իմ մանկության, պատանեկության ու երիտասարության քաղաք, բայց ոչ ժամանակակից Բաքու։ Այո, դատելով իմ ընկերների կողմից վերված լուսանկարներից եւ ֆիլմերից, այն ավելի արդյական է դարձել, բայց ինձ համար այնուամենայնիվ ավելի մոտ են իմ հայրենի Բաքվի այդ չնայած խարխրված, բայց հարազատ պատերը։ Միայն ամռանը, երբ այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր մասերում ապրող բաքվեցիները, ես տեսնում եմ այդ դեմքերը, որոնք ձևավորվել են իրենց սիրելի քաղաքի անկրկնելի տեսքը, այն քաղաքի, որտեղ ինչպես մանկության տարիներին ձգտում է վերադառնալ յուրաքանչյուր ոք, ում բախտ է վիճակվել ապրել այնտեղ։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսապուղի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայկական պատմագիտությունում կա մի հայեցակարգ, իբր ադրբիջանցիները ներկայիս Հայաստանի տարածքում բնակվել են 11-15-րդ դարերից հետո։ Պատմական գիտությունից շատ հեռու գտնվող այս վարկածն իրականացնելու համար դրանք սկսեցին հայկականացնել ադրբիջանական ազգային արժեքները, չաջողվելու դեպքում էլ պարսկականացնել։ Այս ուղղությամբ իրականացված վերջին քայլը Գյոյմաչիդը, այսինքն Կապույտ Մսկիթը, որպես պարսկական ճարտարապետության նմուշ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում ընդգրկելու փորձն է։ Որն է խնդրի էությունը։ Վերջին 100-ամյակում ներկայիս Հայաստանի տարածքում ավերվել է 384 ադրբիջանական մսկիթ, փոխվել են բոլոր ադրբիջանական տեղանունները։ Այնտեղ մնացած ադրբիջանական միակ ճարտարապետական հուշարձանը Կապույտ Մսկիթն է, որն էլ պարսկականացնելով հայկ հակագետները փորձում են ներկայացնել իբր բարյակամ են ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ։ Ինչպես նշում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը, իրականում Կապույտ Մսկիթը կառուցվել է 1760-1764 թվականներին Իրևանի խան Գաջարների տոհմի հետնորդ Հաջի Հուսեյն Ալի խան Գաջարի օրոք, այն ժամանակ Արևելքում, Սամարգանդում և Հնդկաստանում մեծ համբավ վայելած ադրբիջանցիներ Հաջի Ալի Հավիզի, Ահմեդ Շանիստանի, Շեյխ Բահադին Գանջալի, Մոլլա Հուվերդայի, Միրզա Ջավարիին հատուկ ճարտարապետական ոճով։ Մատենադարանում թիվ 233 ֆոնդում պահվող փաստաթղթում նշված է, որ Հուսեյն Ալի խանը իր ազգական Ահմեդ խանի գլխավոր ճարտարապետ Միրզա Ջաֆարին խոյից հրավիրել է Իրևան։ Կապույտ Մսկիթը, որպես պարսկական մսկիթ ներկայացնող եւ իբր հայերի կողմից կառուցված լինելը պնդող դիլետանտները, իրականում լավ ծանոթ են Մատենադարանում պահվող այս փաստաթղթին եւ շատ լավ գիտակցում են, որ Հուսեյն Ալի խանի մտքով անգամ չեր անցնի Շիա մահմեդականների համար Սուրբ Մսկիթի շինարարությունը հանձնարարել հայ ճարտարապետներին։ Կապույտ Մսկիթը ադրբիջանցի ճարտարապետների ստեղծած ամենագեղեցիկ ճարտարապետական կոթողներից է, որը հմայել է ռուս և եվրոպացի ճանապարհորդներին։ Այսպես Լինչի փոխանցմամբ Մսկիթը եղել է Իրևանի այդ տարաշրջանի ամենահոյակապ և վեհասկանչ շինությունը։ Հնագետ Ուվարովան այն անվանել է Վերիշագինի վրձնին արժանի մշակույթաճարտարապետական գլուխգործոց և իր հիացմունքն է այսպես արտահայտել. Վեր խոյացող մինարետները հպարտությամբ նայում են դեպի արևելք։ Իսկ Երվանդ Շահազիզը գրում է. Հուսեյն Ալի խանը իր անկախությանը արժանի այս հուշարձանի կանգնեցնելու նպատակին հասնելու համար ոչինչ չխնայեց, այն վերածվեց ճարտարապետական արվեստի գոհարի։ Առաջին անգամ չէ, որ կեղծվում ու աղավաղվում է Կապույտ Մսկիթի ճակատագիրն ու պատմությունը։ Դեռ 1917 թվականին Իրևանում ադրբեջաներեն հրատարակվող Բուրհանի Հագիգատ ամսագիրը գրում էր. Տերյան ազգանունով մի ֆոտոլրագրող Կապույտ Մսկիթի լուսանկարներն ուղարկել է Ռուսաստանում հրատարակվող «Սոնցը Ռոսի» և «Օգոնյոկ» ամսագրեր, սակայն նկարի տակ գրել է «Վանի տաճար»։ Իրևանում նույնիսկ երեխաներն են գիտեն, որ Գյոյմեչիդը մեր սրբավայրն է։ Որն է Տերյանի նպատակը, ընդգծում է Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Այժմ մենք ենք հարցնում, ինչ նպատակ են հետապնդում նրանք, ովքեր Գյոյմեչիդը փորձում են ներկայացնել որպես պարսկական հուշարձան։ Եթե Մսկիթը իրոք կառուցել են պարսիկները, ապա ինչու նրանք այս սրբավայրը անվանել են ոչ թե իրենց մայրենի լեզվով Մաշեդե Աբի, այլ ադրբեջաներեն Գյոյմաչիթ։ Հայ պատմաբանները իրականացնելով իրենց իշխանությունների քաղաքականությունը, ոչնչացնել ներկա Հայաստանի տարածքում ադրբիջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության արժեքները, իհարկե կփորձեն հորինել ինչ որ առասպել, բայց նրանց չի հաջողվի թաքցնել ճշմարտությունը և աղավաղել պատմական փաստերը։ Ներկա Այս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբիջանական հողերի վրա։

0: Շարունակում եմ մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև ատելությունը նոր մակարդակի է հասել։ Վեճերը հասկացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը որոշում ընդունեց կրճատել Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած մարդկանց վճարումները։ Ղարաբաղայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Երևանում։ Ելույթների ժամանակ նրանք բողոքել են իրենց հայրենակիցների արհամարական վերաբերմունքից։ Ղարաբաղցիները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել են նաև հայկական լոբբիից գումարներ հյուրասնելու մեջ, սակայն նրանց կոչերը աջակցություն չեն գտնում անգամ հայրենակիցների շրջանում։
2: Ունեք շատ վատ իրավիճակ այն տեսակետից, որ ահագին ղարաբաղցի, ովքեր Ղարաբաղում, այսպես ասած, փող են թավանել, մարդիկ են սպանել եւ այսպես ասած խառնված են տարբեր կեղ գործերում, փաստորեն այդ ղարաբաղցիկ չեն ուզում ապրեն օրինական դաշտում, չեն ուզում հարգեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մնում են իրանց կեղտոտ մտքերի հետ եւ այդ կեղտոտ մտքերը իրանց թույլ չի տալիս նայեն Հայաստանի վրա, նենց ոնց մենք ենք ձեզ հետ նայում, այսօրվանից փոխումը ամեն ինչ պրավակատար ղարաբաղցիների համար դեպի վատը եւ նաեւ համացանցում։ Գիտեք ինչա, այս երկիրը դրա համար չէ, որ մենք գանք ու այդ երկրում մարդկանց շանտաժի ենթարկեք։ Եկեք միաթ հասկանանք, հա, ով իրավունք ունի դա Հայաստանում Հայաստանի ժողովրդին շանտաժի ենթարկել։ Ով իրավունք ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկել, ասես դու պետք է ասես, անեք դու պետք է մեզ գումար տաք, այսինքն իսկ ով ասել, որ բաբշի այդ գումարները, որ դուք ամեն ամիս ստացել եք, որ ոչ հիմա պետք է ստանայիք։ Սկզբից պետությունը, կառավարությունը դեց ամսով աջ է ասել, որ ձեզ օգնություն ապալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 տան ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկի, ասել դուք պետք է ասես, անեք դուք պետք է մեզ գումար տաք, այսինքն իսկ ով ասել, որ բաբշի այդ գումարները, որ դուք ամեն ամիս ստացել եք, որ ոչ հիմա պետք է ստանայիք։ Սկզբից պետությունը, կառավարությունը դեց ամսով աջ է ասել, որ ձեզ օգնություն ապալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 ամիս արդեն գումարներ ա տալիս։ Ո՞վ ասես ասել, որ պարտավոր է բաբշի պետությունը ձեզ գումարներ տա։ Եկեք հարցնանք մեր հետևորդներին։ Հարգելի բարեկամներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում, դուք ո՞նց եք գտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեզ ունեք ՕՊԳ, օրգանիզովանա պրեստուպնես։ Մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հա, ովքեր ճնշում են Հայաստանում։ Ունաս ինչ Ղարաբաղյան կլան։ Մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ունենք մենք, խնդրում եմ, եթե կարելի է պատասխանեք։ Ունենք թե չունենք։ Մենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան։ Իհարկե ունենք։
1: Ռոման Բաղդասարյանի խոսքով Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի այսպես կոչված առաջնորդները ապօրինի գործունեության տարիների ընթացքում ահռելի հարստություն են կուտակել։ Խոսքը միլիարդների մասին է։
2: Մենք ունենք իրավիճակ, հա, որ Արկադի Գուկասյանի եղբայրը ունի 48 հատ օբյեկտ եւ իր ընտանիքը եւ սա աղը իր ձեռնա, բայց այսօր այս մարդը կարա լրագրողներին փող տա ասել, ցեղ շպրտեք բլոգերների վրա, այսօր այդ մարդը կարա կայքեր, հա, քանդի, եւ այսօր Ղարաբաղցիները դուրս են գալիս Երևանի կենտրոնում, մեկը չի ասում, բա ո՞նց է ստացվում, որ 48 հատ օբյեկտ ունի Արկադի Գուկասյանի ընտանիքը։ Դուք այսքան գրում եք Ղարաբաղցիներ կառավարության մասին, դուք քիչ եք գրում, որ Արկադի Գուկասյանը 48 հատ օբյեկտ ունի, ո՞վ է սա պատասխանը տալու։ Դուք 2018 թվականից հետո, երբ Փաշինյանը եկել ղեկավար դարել, դուք նույնիսկ եւ ասում եք, քիչ ա մնացել, քիչ ա մնացել, եւ այնքան sense մատով դուք խփել եք, ասել եք քիչ ա մնացել, որ Աստված ձեզ չափալախ տվեց եւ Ղարաբաղից շպրտեց։ Դուք մատով ասել եք քիչ ա մնացել, քիչ ա մնացել, բայց եկաք հասանք մի հատ իրավիճակին, երբ տրաքեց այդ բենզինը եւ 500 հոգի մահացան եւ վերավորվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են քիչ ա մնացել, դուք ասում եք քիչ ա մնացել, մենք ձեր տեղը ցույց կտակ, բայց ես ինչքան զող մենք կործրեցինք 23 ժամանակ կրվի ժամանակ։ Միուժելը դուք չեք հասկանում, որ այս ձևի զրուցնելը, երբ դուք ուրիշին անիծում եք, սպառնում եք, դուք չեք հասկանում, որ Աստված դրա համար պատժում ա ձեզ։ Բայց մեզ թուրքը մեր ճշնամին ա, ադրբեջանցին մեր ճշնամին ա։ Ոնց որ ճշնամին դուք եք, ոնց որ ճշնամին դուք եք Երևանի կենտրոնում։ Մեզ ուրիշ ճշնամին հիմա Հայաստանում չունեք։ Մեզ ունեք մենակ ներքին ճշնամին, ով պատրաստ ա մեզ վաճարի գումարով։ Ռուսների, հա, մեզ ունեք ներքին ճշնամին, ովքեր իրանք հանցագործեն եւ պատրաստ են փողով վաճառել Հայաստանը, քանդեն Հայաստանը։
1: Ռոման Բաղդասարյանը նաեւ կոչ արեց փակել Հայաստանում Ղարաբաղի ինքնալուծարված վարչակարգի բոլոր ներկայացուցիչներն ու մասնակիցները, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում երկերը կրկին կարող է հետ տվել միացում գաղափարի ծուղակում։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Շուշայի գորգեջ։ Հնագույն ժամանակներից ի վեր Ադրբեջանի բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները խթան են հանդիսացել գորգագործության զարգացման համար։ Հնագիտական գտածոտերը եւ պատմական աղբյուրների ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում Ադրբեջանի տարածքում մարդիկ ստեղծել են գորգեր եւ գորգագործական իրեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց դրպագեղությամբ եւ գեղեցկությամբ։ Ադրբեջանական գորգերի շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն Ղարաբաղյան գորգերը։ Այս գորգերը միշտ աչքի են ընկել իրենց կատարյալ հյուսվածքով, մեծ չափսերով ու գունագեղությամբ։ Գունաբնակը բաղկացած է վառ եւ հակապատկեր գույներից, որոնք բխում են Ղարաբաղի գեղեցիկ բնությունից, աշխարհագրական ռելիեֆից, այգիներից, անտառներից եւ մրգահովիտներից։ Ղարաբաղյան տեսակին են պատկանում Շուշա, Ղարաբաղ եւ Ջաբրայելի գորգերի խմբերը։ Շուշա խմբի Մալաբելի, Լամփա, Ծաղիկներ այգում, Ամբ, Ծաղիկներ կավե ամանում եւ Նալբեկի Գյուլ գորգերը առանձնանում են բարձր կույտով, գունեղ, վառ գույներով, շատ բարակ, նուրբ գործվածքով։ Որպես կանոն այդ վայրերում հյուսվում են մեծ գորգեր, զարդարելու համար խաներին պատկանող մեծ պալատներն ու ապրանքները։ Որպես օրինակ կարելի է ցույց տալ 3 կամ 5 մասերից բաղկացած հավաքածուն։ Դրանց հյուսման ժամանակ օգտագործվել են ամենատարածված զարդանախշերը՝ լամփա, հին ձուկ, հորն, ամչա, յումա, բուլուտ։ Շուշայի հայտնի Ամբ, Ծաղիկներ այգում և Ծաղիկներ կավե ամանում գորգերը սկսել են հյուսել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև մշակութային և տնտեսական կապերի հաստատումից հետո։ 19-րդ դարի 2-րդ կեսից Ռուսաստանից Ադրբեջան են ներմուծվում տարետեսակ ապրանքներ։ Այս ապրանքների վրայի պատկերներից ոգեշնչված շուշացի արևեստավորները նման գորգեր են հյուսել։

Ռուսնե Բաքուն եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ-ի մոտո Գյուլար Մամեդովան։ Ադրբեջանն ու Հյուսեի Մակեդոնիան քննարկել են էներգետիկայի առևտրի և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները։ Այս մասին իրսոսուական իրեջում հայտարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մեր այցի շրջանակներում ենք հանդիպում ունեցանք Հյուսեի Մակեդոնիայի Հանրապետության ժողովի նախագահ Աֆրիմ Գաշիի հետ, որտեղ նշեցինք մեր երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցության զարգացման մեծ ներուժը։ Մենք քննարկեցինք էներգետիկայի առևտրի և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները, գրել է նախարար Վրաստան ու Ղազախստանը քննարկել են Ադրբեջանի հետ Չինաստան-Եվրոպա ուղղությամբ կոնտեյներային փոխադրումների զարգացման ոլորտում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Այս մասին հայտնի է դարձել Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Գվրիվաշվիլի և Ղազախստանի տրանսպորտի նախարար Նուրլան Սաուրամբայևի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանի դերին և թողուկային և արտնավետ գործունեության ապահովման գործում։ Մասնավորապես ընդգծվել է միջի-միջանցքի բազմամոդալ տարապակ ընկերության համատեղ ձեռնարկության կարևորությունը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Վրաստանի կողմից միջազգային միջանցքների անխափան, հուսալի և արտնավետ գործունեություն ապահովելու համար։ Ընկերությունը ծառայությունների մատուցում մեկ պատուհանի սկզբունքով նպաստում է լոգիստիկ քաղաքականության համակարգմանը և ապահովում է փոխադրման ժամկետների և արժեքի կանխատեսելիությունը։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Yeterun Vatan, Asingın Ayın Eksragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Шанок мегмер хаурту мадр бечени демократа кан хан рапиоцюна мер пета кан чан патма чаме ча парту чан парахех эчне. Ай сурлар ану мядр бечени демократа кан хан рапиоцюна аревелькер ачин жоур тавра кан хан рапиоцюна стэгсман хауру тамияка. Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որ ադրբեջանական պատմության պարահեղ էջերից մեկն է, համարվում է մեր ժողովրդի ազգային անստագրական պայքարի տրամաբանական արդյունքը և կարևոր տեղը զբաղեցնում մեր ժամանակակից պետականության պատմության մեջ։ Այն դարձավ 20-րդ դարի արևելքի համար ազգային պետականության ավանդույթների առումով խոստումնալից զարգացման հիմքը։ Հենց դեմոկրատական հանրապետությունը, որը կարողացավ իր պետականության հիմքերով և ժողովրդավարական բարեփոխումներով փարոսի դեր խաղալ մուսուլմանական արևելքի համար։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել այն աշխարհագրության քաղաքական կյանքում։ Հանրապետության գործնեության շնորհիվ մեր պետականության պատմության հիմքեր ավելի են հարստացել։ Ժողովրդավարական հանրապետությունը, արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետությունը, ձևավորվել է առաջադեմ պետականության ավանդույթներ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը հիմնադրվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին, որպես արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետություն, պատմության մեջ է մտել որպես թուրքական աշխարհի առաջին աշխարհիկ պետություն։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել ադրբեջանի կյանքում, որ ունի պետականության մեծ պատմություն։ Միևնույն ժամանակ հանրապետությունը հիշվում էր պետականաշինության ոլորտում իր կարևոր որոշումներով։ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը որոշեց ստեղծել

Azərbaycanı azgayın banaki araçın sonra başanımı araçın diviziyan. Հանրապետության ռազմականն նախարարությունը կազմակերպելու որոշումը կայացվեց մի փոքր ավելի ուշ օգոստոսի 1-ին։ Նախարարությունն ինքն է սկսած գործել 1918 թվականի դեկտեմբերին։ Սամյատ Բեկան Մեհմանդարովը նախկին ցարական ռուսական բանակի գեներալը նշանակվեց ռազմական նախարար, իսկ Ալիաղա Շխլինսկին ռազմական նախարարի տեղակալ։ Այդ ամսվա 27-ին Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ որոշում կայացվեց ադրբեջաներեն պետական լեզու հրճակելու մասին։ 1918 թվականի հուլիսի 2-ին Դեմոկրատական Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ և ներքին գործերի նախարար Ֆաթալի Խանխոյսկին հրաման տվեց երկրում առաջին ոստիկանական բաժանմունք ստեղծելու մասին։ Այսպիսով դրվեց ադրբեջանական ոստիկանության հիմքը։ 1918 թվականի նոյեմբերին ընդունվեց ադրբեջանի երագույն պետական դրոշը։ Մյուս կողմից հաջող արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց ժողովրդական հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ 1919 թվականի վերջին ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետություն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատել ավելի քան 20 երկրների հետ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ 1918 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Սա ամբողջ մուսուլմանական արևելքում առաջին խորհրդարանն էր, որը ձևավորվեց այդ ժամանակի ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա։ Ալի Մարդանբեկ Թոփչոբաշովը ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ, իսկ Հասանբեկ Աղայևը նրա առաջին տեղակալ։ Իր ընդունած որոշումներով խորհրդարանը պատմական ներդրում ունեցավ ազգային պետականության հիմքերի ձևավորման և ամրապնդման գործում։ Այսօր անկախ Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իրավահաջորդը վստահ քայլերով առաջ է շարժվում զարգացման ճանապարհով, ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հպարտ ենք, որ հենց ադրբեջանական ժողովուրդն ընդդրել ժողովրդավարության հիմք արևելքում, Դեմոկրատական Հանրապետության ավանդույթները մինչ օրս գործում են և ժամանակակից Ադրբեջանը նրա իրավահաջորդն է»։

Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո ցունհինգ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1951 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած Արտակարգ Ինստիտուտը մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Էդա Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ու ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Էդա Ալիևի ինտենսիվ գործնեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Եդրալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից հարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Էդրա Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչ արեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, Սարայել հայնիքին և ժողովրդին, նույնպես բխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործնեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Էդրա Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդրա Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահը ընտրված ազգային առաջնորդը Էդրա Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Էդրա Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Էդրա Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահը ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասց է Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգամիջյան հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, փրկի շավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջի Ալեքսանդր Նևսկու ռուս ուղղափառ եկեղեցին, կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանովուդի եկեղեցների և Բաքվի ուղղափառ եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի ալբանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Իդրայելևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը և այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է, նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջխում կարևորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակ որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաև ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրներում տարբեր բազմամշակութային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական և այլ ասպեկտների վերլուծության և առաջմղման կարևորությունը Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն հրճակվել է Ադրբեջանի երկրի բազմամշակութային արժեքների և աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակը։ Ադրբեջանում մուլտիկուլտուրալիզմի ավանդույթների պահպանման, հետագա զարգացման և լայն տարածման նպատակով 2016 թվականի Ադրբեջանում բազմամշակութային տարի հայտարարելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի ևս մեկ իրական արտահայտություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի ինի հրամանագրի հիման վրա Ադրբեջանի աստվածաբանության ինստիտուտի ստեղծումը արտնավետ քայլերից մեկն է ժողովրդի պատմական ամայությունների վրա հիմնված քրոնական և հոգևոր միջավայրի պահպանման և զարգացման և քրոնական գործնեության կազմակերպման ոլորտում ազգային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման առումով։ Պետության կողմից իրականացվող մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականություն Ադրբեջանի աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբարման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք ազգամիջյան միջկորոնական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը. Ադրբեջանի որպես համաշխարհային խաղացողի վերելքի ամենակարևոր հենասյուներից մեկը նրա էներգետիկ քաղաքականությունն է։ Կասպի ծովում նավթի և գազի հարուստ ունեցող Ադրբեջանը 20-րդ դարի վերջից ի վեր եղել է միջազգային էներգետիկ նախագծերի նախաձեռնող և առաջատար մասնակից։ Բաքու Թբիլիսի-Ջեհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման հսկայական նախագծերը երկիրը դարձրել են Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մասնավորապես հարավային գազային միջանցքը մեծացրել է Ադրբեջանի ռազմավարական դերը աշխարհի էներգետիկ քարտեզի վրա, մեր երկիրը էներգիայի արտահանողի վերածելով էներգետիկ քաղաքականությունը ձևավորող խաղացող է։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերի հիմնական ներդրողներից մեկի սոկարի միջոցով մեր երկիրը առաջատարն է ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ լոգիստիկ առումով։ Ներկայումս տարեկան արտահանում է 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այնուամենայնիվ, նախագահ Իլհամ Ալիև առաջնայություն է հայտարարել ԹԱՆԱՊ-ի փոխանցման հզորությունը 16 միլիարդից հասնել մինչև 32 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ադրբեջանը զգալի նորույթ ունի Քամու արևային և հիդրոէներգիայի առումով։ Հատկապես Կասպի ծովի Քամու էներգիայի ռեսուրսները գրավում են միջազգային ուշադրություն։

Հադրությունը նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում է, որ նպատակը մինչև 2030 թվականը 5 գիգավատ կանաչ էներգիա արտահանելն է։ Սա լուրջ քայլ է դեպի Ադրբեջանի մասնաճաշին Եվրոպական գազի շուկայում մեծացնելու։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Պերիոդիստ դիջիտալ կայքում հրապարակված հոդվածը ոչ մի կապ չունի իրականության հետ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հստակ ձևակերպված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Այդ հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդարձակ անդրադարձ է ունեցել Շուն թվականի հուլիսի 16-ի մամուլի ասուլիսում։ Լրացուցիչ պարզաբանումներ են հնչել նաև վարչապետի մամուլի խոսնակ Բաղդասարյանի Շուն թվականի հուլիսի 21-ին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում։ Վերնշվածների բովանդակությանը հակասող որևէ տեղեկատվություն չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Լրատվամիջոցներին և հանրային շրջանակներին հորդորում ենք զերծ մնալ նմանատիպ ապատեյեկատվության տարածումից և օգտվել բացառապես պաշտոնական և վստահելի աղբյուրներից։ Հիշեցնենք, որ Պերիոդիստ Digital Health-ը գրել էր Փաշինյանը համաձայնել է զիջել Զանգեզուրի Միջանցքը Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբիջանը Ղրղստանի մայրաքաղաքում մանկական հիվանդանոց կկառուցի։ Ինչպես հաղորդում են ղրղզական լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ղրղստանի նախագահի գործերի վարչության պետ Կանմբեկ Թումանբայևը։ Նրա խոսքով հիվանդանոցի կառուցման որոշումը կայացվել է Ադրբիջանի և Ղրղստանի նախագահների միջև բանակցությունների ընթացքում։ Սկզբում շինարարությունը նախատեսված էր Իսիկ Կուլի շրջանում, սակայն նախագահ Սադիր Ջոպարովի Ադրբիջան պաշտոնական այցից հետո որոշվեց բժշկական հաստատությունը կառուցել Բիշկեքում։ Ներկայումս նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Ակնկալվում է, որ նոր հիվանդանոցը կլինի Լյովին հագեցած ժամանակակից բժշկական հաստատություն։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակներին։

0: Եթերում Ադրբեջանի Ձայն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրավան վերլուծական կենտրոնի Խաշմերուկ հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը խորագրով խմբագրականը։ Ասում են, որտեղ մարդն ապրել ու մեծացել է, այնտեղ էլ նրա հայրենիքն է։ Այդ կարծիքին են նաև Հայաստանի սպասական դարձած Իրադա Ռասիզադեի ընտանիքի անդամները։ Իրադայի ծնողները, եղբայրներն ու քույրերը ծնվել են Երևանում։ Ադրբեջանցիները 100 ամյակներ շարունակ ապրել ու ստեղծագործել են ներկայիս Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Այս մասին Իրադային պատմել է նրա հայրը, ով ուսուցիչ էր աշխատում Երևանի ադրբեջանական դպրոցներից մեկում։ Իրադա Ռասիզադեն ջերմությամբ է վերհիշում հարազատ քաղաքում անցկացրած օրերը, հարազատ տունը, որը մի օր ստիպված եղավ լքել։
1: Այս աշխատում էր Իրանի հյուպատոսությունում, մինչ հիմա չեմ կարողանում մոռանալ մորս պատմածները, թե ինչպես են հայերը 1918 թվականին հարձակվել ադրբեջանցիների տների վրա։ Նրանք, ովքեր կարողացել են մտնել Իրանի հյուպատոսության տարածք, փրկվել են։ Մայրս պատմում էր, որ Արաֆոսյան կարելի է տեսնել լացող մարդկանց, որոնք կորցրել էին հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։
0: Խորհրդային տարիներին իրավիճակը Հայաստանում կայուն

0: Նասավ, մարդիկ հանգիստ ապրում և աշխատում էին, ասում է Իրադան, սակայն ինչպես պարզվեց, դա լրություն էր, փոթորիկից առաջ, հարձակումներն ադրբիջանցիների վրա վերսկսվեցին։
1: Երբեք չեմ մոռանա 88 թվականի այդ սարսափելի օրերը։ Գիշեր էր, երբ փողոցից բղավոցներ լսեցին, բացեցինք պատուհանը և տեսանք, որ մի խումբ մարդիկ կոչ են անում գրավել Ղարաբաղը։
0: Մինչ այդ իրադարձությունները Երևանում գործում էին Մանկավարժական ինստիտուտի ադրբիջանական բաժինը, գյուղատնտեսական տեխնիկումը, միջնակարգ դպրոցներ, սակայն դրանց գործունեությունը ամեն կերպ խոչընդոտվում էր։
1: Երբ 1946 թվականին սկսեցին Հայաստան տեղափոխել բյուրքահայերին, նրանց տեղավարում էին մզգիտներում, նրանք անմիջական վիճակում էին գտնվում, նույնիսկ հայերեն խոսել չգիտեին, հետո բյուրքահայերին սկսեցին տեղավորել ադրբիջանցիների տներում։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանին է համապատասխանում Հայաստանի տարածքում ադրբիջանցիների էթնիկ մաքրումը, սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման քաղաքականության գործընթացն սկսվել է դեռ 19-րդ դարում։ Այդ ժամանակ ցարական Ռուսաստանը առաջարկվելով Կովկասում զավթել է նաև ադրբիջանական տարածքները, այդ թվում Իրավանի, Ղարաբաղի, Նախճվանի խանությունները։ Այս տարածքներում աստիճանաբար բնակեցվել են Իրանից, Թուրքիայից, մերձավոր արևելքից վերաբնակեցված տասնյակ հազարավոր հայերով։ Այսպիսով ցարական Ռուսաստանը ձգտել է տարածաշրջանում ուժեղացնել քրիստոնյական գործոնը։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին Հայաստանից վտարվել են շուրջ 250,000 ադրբիջանցիներ։ Տեղահանման ժամանակ զոհվել են հարյուրավոր ադրբիջանցիներ, պաշտոնապես հաստատվել է 214 մարդու զոհվելը, որոնց մեծամասնությունը կազմել են կանայք, երեխաներ և ծերեր։ Այդ մարդիկ սպանվել են հատուկ դաժանությամբ։ Ադրբիջանցիների վերջնական վթարումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է ադրբիջանցիների պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման գործընթացը։ Հայկական կողմը երկրի երեսից ջնջել է ադրբիջանցիների պատմական հուշարձանները, մզկիթները, փոխել է ադրբիջանական տեղանունների անվանումները։ Ահա այսպես իրագործվեց Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականություն։
2: Բինալխալկ ռադիո, միլիոնլարն հեմսյուհպետի։
0: Դուք լսեցիք Իրավան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարի «Հայաստանը առանց թուրքերի քաղաքականության իրագործումը» խորագրով խմբագրականը։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ես ծնվել եմ Բաքվի Արբաթում, Տորգովի և Գոգոլի փողոցների հատման վայրում գտնվող շենքում։ Այնտեղ ես ապրել եմ իմ կյանքի առաջին 3 տարիները, 1957-1960 թվականներին։ Այնտեղից մենք տեղափոխվել ենք Կարգանովի փողոց, Մալականի այգու մոտակայքում գտնվող շենքը, Արվեստի ինստիտուտին կից, որը ես հետագայում ավարտել եմ։ Այդ մասին իր հիշողություններով կիսվել է ռուսական էստրադայի նշանավոր դերասան Կարեն Ավանեսովը, Դեյաս Կայքեջին ված հարցազրույցում։
2: Մինչև 8-րդ դասարանը ես սովորել եմ Բաքվի թիվ 24 դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել եմ թիվ 52 դպրոցում, որը գտնվում էր Տոլստոյի փողոցի վրա, ասաց Զեյնալիի անվան երաժշտական ուսումնարանի կից։ Այնուհետև ծառայել եմ բանակում։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո վերադարձել եմ հարազատ Բաքու և ընդունվել Արվեստի ինստիտուտ։ Իդեպ ես հանդիսանում եմ այդ ինստիտուտի ադրբեջանական բաժնի շրջանավարտը։ Ուսմանը զուգահեռ ես աշխատում էի Ադրբեջանի պետական ֆիլհարմոնիայում, Ադրբեջանի պետական համերգում և երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Վերջինս հատկապես մեզ դեր է խաղացել իմ ստեղծագործական կարիերայի ձևավորման գործում։ Արվեստի ինստիտուտի երկրորդ կուրսում սովորելիս Խաչմերուկ ներկայացման մեջ խաղացել եմ գլխավոր դերում, որտեղ ադրբեջանի նշանավոր դերասան Սիաուշ Ասլանովը, որին ես համարում եմ իմ հոգևոր հայրը, եղել է իմ խաղընկերը։ Ես աննկարագրելի կարոտով ու ջերմ հուշերով եմ հիշում այդ տարիները, այդ ներկայացումը, այն ժամանակվա հարազատ Բաքուն։ Ցավոք, այդ ներկայացումից ոչ մի տեսագրություն չի պահպանվել։ Այդ ներկայացումը Գարի Կասպարովի ամենասիրած ներկայացումներից էր։ Ներկայացումը դիտում էին նաև կառավարության անդամները։ Երևի դուք չեք հավատա, սակայն չնայած արդեն 20 տարի անցել, ինչ ես ապրում աշխատում եմ Մոսկվայում, մինչև հիմա աչքիս առաջ են իմ վերջին նախապատրաստական աշխատանքները՝ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմահարթակ դուրս գալուց առաջ հագուստներս փորձելը և մենախոսությունը։
1: Դուք համաձայն եք ինձ հետ, որ Բաքուն աննկարագրելի, հատուկ առեղծվածային ուժով քաղաք էր։
2: Անկասկած, Բաքուն ամենաբարձր մշակույթով օժտված քաղաք էր, որը որպես մագնիս իրեն էր ձգում նրան, ում թեկուզ մեկ անգամ բախտ էր վիճակվել լինել այդ քաղաքում։ Մեր քաղաքի բազմազգ և ինտերնացիոնալ համբավը տարածվել էր ամբողջ աշխարհում, և ես հպարտ եմ, որ ինձ համար ելույթի տեքստերը գրում էին բաքվեցի Գրիգորի Գուրվիչն ու Միշա Հաշումովը, ով այժմ հանդիսանում է Յալտա-Մոսկվա տրանզիտ հումորի փառատոնի նախագահը։ Սակայն Բաքվի յուրահատուկ տեսարժան պատկերը ոչ միայն քաղաքի ճարտարապետական կառուցվածքն ու անհամեմատելի հաճելի բուրմունքներ, այլ նրա մարդիկ, բաքվեցիները։ Գիտեք, որ աշխարհի ցանկացած երկրում հարազատ քաղաքից վաղուց մեկնած բաքվեցիները շատ հեշտությամբ են ճանաչում միմյանց։ Բաքվեցիներին բնորոշ առանձնահատկությունը ցանկացած մարդուն ունեցուկ դառնալու, օգնելու ցանկությունն է, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից և սոցիալական կարգավիճակից։ Դրա համար էլ մենք հայերը, ադրբեջանցիները, հրեաները, ռուսները և Բաքվում ապրած մյուս բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները հավաքվելով սեղանի շուրջ անպայման առաջին բաժակը բարձրացնում ենք բաքվեցիների կենացը։
1: Այսինքն ազգային հողի վրա ոչ մի խնդիր չի եղել Բաքվում։
2: Իհարկե չի եղել։ Ինչպես արդեն ասացի, ես ինստիտուտն ավարտել եմ ադրբեջաներեն լեզվով, իսկ ինձ առաջին անգամ Բաքվի հեռուստատեսությունը բերել ռեժիսոր Նազիմ Աբդուլլաևը։ Ես ելույթ էի ունենում ադրբեջաներեն և հպարտանում էի դրանով։
1: Այդ դեպքում ինչը կարող էր ստիպել Բաքվի ադրբիջանցիներին և հայերին արմատապես փոխել իրենց կարծիքը երեկվա բարեկամների, ծանոթների, երբեմն էլ հարազատների հանդեպ։
2: Գիտեք, ես Բաքվից մեկնել եմ 1986 թվականին, հնարավոր է, որ այդպես ավելի լավ էր, որովհետև ես չդարձա ավելի ուշ տեղ

0: ունեցած դեպքերի եւ իրադարձությունների ականատեսը եւ որի համար ես միջօրս չեմ կարողանում արդարացում եւ պատասխան գտնել Չնայած ունեցած ողբերգությանը բաքվեցիները հանդիպելով մեր քաղաքից դուրս միջօրս պահպանում են լավ բարեկամական հարաբերություններ օրինակ ես հաճախ եմ հանդիպում հանճարեղ վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Ֆուադ Շաբանովի հետ որը իմ արվեստի մանկավարժ Էլմիրա Շաբանովայի որդին է նրա հետ աշխատակցում ենք արվեստի բնագավառում սակայն իմ ամենամտերիմ ընկերը այժմ Գերմանիայում ապրող Ալիկ Մահմուդ ունե, որի հետ ընկերություն են կանոն տակավին մանկության օրերից։ Հավատացեք, մենք կցանկանայինք ժամանակը հետ վերադարձնել, իսկ քանի որ դա աննար է, մենք ճանոում ենք պահել եւ պահպանել այն, ինչ մնացել է անկեղծ մաքուր եւ ջերմ հարաբերություններ, որ վայել է բաքվեցիներին, որոնք մարդկանց չեն բաժանում ըստ ազգային պատկանելության։
1: Իսկ դուք չեք ցանկանա կրկին վերադառնալ Բաքու։
0: Ես ամեն ինչ կտայի, որպեսի վերադառնամ Բաքու, իմ մանկության, պատանեկության ու երիտասարության քաղաք, բայց ոչ ժամանակակից Բաքու։ Այո, դատելով իմ ընկերների կողմից վերված լուսանկարներից եւ ֆիլմերից, այն ավելի արդյական է դարձել, բայց ինձ համար այնուամենայնիվ ավելի մոտ են իմ հայրենի Բաքվի այդ չնայած խարխրված, բայց հարազատ պատերը։ Միայն ամռանը, երբ այստեղ են գալիս աշխարհի տարբեր մասերում ապրող բաքվեցիները, ես տեսնում եմ այդ դեմքերը, որոնք ձևավորվել են իրենց սիրելի քաղաքի անկրկնելի տեսքը, այն քաղաքի որտեղ ինչպես մանկության տարիներին ձգտում է վերադառնալ յուրաքանչյուր ոք, ում բախտը վիճակվել ապրել այնտեղ։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Խոսապուղի մոտն է Այնուր Մամեդովան։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

Հայկական պատմագիտությունում կա մի հայեցակարգ։ Իբր ադրբիջանցիները ներկայիս Հայաստանի տարածքում բնակվել են 11-15-րդ դարերից հետո։ Պատմական գիտությունից շատ հեռու գտնվող այս

74 ադրբիջանական մսկիթ, փոխվել են բոլոր ադրբիջանական տեղանունները։ Այնտեղ մնացած ադրբիջանական միակ ճարտարապետական հուշարձանը Կապույտ մսկիթն է, որն էլ պասկականացնելով հայ քաղաքագետները փորձում են ներկայացնել իբր բարյակամ են ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ։ Ինչպես նշում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը, իրականում Կապույտ մսկիթը կառուցվել է 1760-1764 թվականներին Իրևանի խան Գաջարների տոհմի հետնորդ Հաջի Հուսեյն Ալի խան Գաջարի օրոք, այն ժամանակ արևելքում Սամարգանդում եւ Հնդկաստանում մեծ համբավ վայելած ադրբիջանցիներ Հաջի Ալի Հավիզի, Ահմեդ Շանիստանի, Շեխ Բահադին Գանջալի, Մոլա Հուվերդայի, Միրզա Ջավարիին հատուկ ճարտարապետական ոճով։ Մատենադարանում թիվ 233 ֆոնդում պահվող փաստաթղթում նշված է, որ Հուսեյն Ալի խանը իր ազգական Ահմեդ խանի գլխավոր ճարտարապետ Միրզա Ջաֆարին խոյից հրավիրել է Իրևան։ Կապույտ մսկիթը, որպես պաշտական մսկիթ ներկայացնող եւ իբր հայերի կողմից կառուցված լինելը պնդող դիլետանտները, իրականում լավ ծանոթ են Մատենադարանում պահվող այս փաստաթղթին եւ շատ լավ գիտակցում են, որ Հուսեյն Ալի խանի մտքով անգամ չեր անցնի Շիա Մահմեդականների համար Սուրբ մսկիթի շինարարությունը հանձնարարել հայ ճարտարապետներին։ Կապույտ մսկիթը ադրբիջանցի ճարտարապետների ստեղծած ամենագեղեցիկ ճարտարապետական կոթողներից է, որը հմայել է ռուս եւ եվրոպացի ճանապարհորդների։ Այսպես լինչի փոխանցմամբ մսկիթը եղել է Իրևանի այդ տարաշրջանի ամենահոյակապ եւ վեհասկանչ շինությունը։ Հնագետ Ուվարովան այն անվանել է Վերիշագինի վրձնին արժանի մշակույթաճարտարապետական գլուխգործոց եւ իր հիացմունքն է այսպես արտահայտել. Վեր խոյացող մինարետները հպարտությամբ նայում են դեպի արևելք, իսկ Երվանդ Շահազիզ

Ռուսը գրում էր. Հուսեին Ալի խանը իր անկախությանը արժանի այս հուշարձանի կանգնեցնելու նպատակին հասնելու համար ոչինչ չխնայեց. Այն վերածվեց ճարտարապետական արվեստի գոհարի։ Առաջին անգամ չէ, որ կեղծվում ու աղավաղվում է կապույտ մզկիտական արվեստի գոհարի։ Առաջին անգամ չէ, որ կեղծվում ու աղավաղվում է կապույտ մզկիտի ճակատագիրն ու պատմությունը։ Դեռ 1917 թվականին Երևանում ադրբեջաներեն հրատարակվող Բուրհանի Հագիգատ ամսագիրը գրում էր. Տերյան ազգանունով մի ֆոտոլրագրող կապույտ մզկիտի լուսանկարներն ուղարկել է Ռուսաստանում հրատարակվող Սոնցը Ռոսի և Օգոնյոկ ամսագրեր, սակայն նկարի տակ գրել է Վանի տաճար։ Երևանում նույնիսկ երեխաներն էլ գիտեն, որ Գյոյ Մեչիդը մեր սրբավայրն է։ Որն է Տերյանի նպատակը, ընդգծում է Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Այժմ մենք ենք հարցնում, ինչ նպատակ են հետապնդում նրանք, ովքեր Գյոյ Մեչիդը փորձում են ներկայացնել որպես պարսկական հուշարձան։ Եթե մզկիտը իրոք կառուցել են պարսիկները, ապա ինչու նրանք այս սրբավայրը անվանել են ոչ թե իրենց մայրենի լեզվով Մաշեդե Աբի, այլ ադրբեջաներեն Գյոյ Մեչիդ։ Հայ պատմաբանները իրականացնելով իրենց իշխանությունների քաղաքականությունը, ոչնչացնել ներկա Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգության արժեքները, իհարկե կփորձեն հորինել ինչ որ առասպել, բայց նրանց չի հաջողվի թաքցնել ճշմարտությունը և աղավաղել պատմական փաստերը։ Ներկա այս Հայաստանը ստեղծվել է պատմական ադրբեջանական հողերի վրա։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև ատելությունը նոր մակարդակի է հասել։ Վեճերս հասկացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը որոշում ընդունեց կրճատել Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած մարդկանց վճարումները։ Ղարաբաղայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Երևանում։ Ելույթների ժամանակ նրանք բողոքել են իրենց հայրենակիցների արհամարական վերաբերմունքից։ Ղարաբաղցիները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել են նաև հայկական լոբբիից գումարներ հյուրասնելու մեջ, սակայն նրանց կոչերը աջակցություն չեն գտնում անգամ հայրենակիցների շրջանում։
2: Ունենք շատ վատ իրավիճակ այն տեսակետից, որ ահագին ղարաբաղցի, ովքեր Ղարաբաղում, այսպես ասած, փող են թալանել, մարդիկ են սպանել եւ այսպես ասած խառնված են տարբեր կեղ գործերում, փաստորեն այդ ղարաբաղցիկ չեն ուզում ապրեն օրինական դաշտում, չեն ուզում հարգեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մնում են իրանց կեղտոտ մտքերի հետ եւ այդ կեղտոտ մտքերը իրանց թույլ չի տալիս նայեն Հայաստանի վրա նենց, ոնց մենք ենք ձեզ հետ նայում, այսօրվանից փոխում է ամեն ինչ պրավակատար ղարաբաղցիների համար դեպի վատը եւ նաեւ համացանցում։ Գիտեք ինչա, այս երկիրը դրա համար չէ, որ մենք գանք ու այդ երկրում մարդկանց շանտաժի ենթարկեք։ Եկեք միա հասկանանք, հա, ով իրավունք ունի դա Հայաստանում Հայաստանի ժողովրդին շանտաժի ենթարկել, ով իրավունք ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկել, ասել դու պետք է ասես, ասել դու պետք է մեզ գումար տա, այսինքն իսկ ով ասել, որ բաբշե այդ գումարները, որ դուք ամեն ամիս ստացել եք, որ ինձ հիմա պետք է ստանայիք։ Սկզբից պետությունը կառավարությունը դեց ամսովա չէ ասել, որ ձեզ օգնություն ատալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 ամիս արդեն գումարներ ա տալիս։ Ո՞վ ա ձեզ ասել, որ պարտավոր է բաբշե պետությունը ձեզ գումարներ տա։ Եկեք հարցնանք մեր հետևորդներին։ Հարգելի բարեկամներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում, դուք ո՞նց եք գտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեզ ունեք ՕՊԳ, օրգանիզովանը պրեստուպնես։ Մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հա, ովքեր ճնշում են մարդկանց, շանտաժ են ենթարկում եւ հանցագործ խումբ են։ Այսինքն, ունաս ես օրգանիզովանը պրեստուպնես Ղարաբաղսկա եւ Արմենիա։ Այս հարցից պատասխան տվեք։ Ունենք մենք Ղարաբաղյան կլան, հա, որպես օրգանիզովանը պրեստուպնես Հայաստանում։ Ունաս ես Ղարաբաղսկի կլան, մենք ունենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ունենք մեզ, խնդրում եմ, եթե կարելի է պատասխանեք, ունենք թե չունենք մեզ Ղարաբաղյան կլան, անցագործ Ղարաբաղյան կլան։ Իհարկե ունենք։
1: Ռոման Բաղդասարյանի խոսքով Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի այսպես կոչված առաջնորդները ապօրինի գործունեության տարիների ընթացքում ահռելի հարստություն են կուտակել։ Խոսքը միլիարդերի մասին է։
2: Մենք ունենք իրավիճակ, հա, որ Արկադի Գուկասյանի եղբայրը ունի 48 հատ օբյեկտ եւ իր ընտանիքը եւ սա աղը իր ձեռնա, բայց այսօր այս մարդը կարա լրագրողներին փող տա ասել, ցեղ շպրտեք բլոգերների վրա, այսօր այդ մարդը կարա կայքեր հա քանդի եւ այսօր Ղարաբաղցիները դուրս են գալիս Երևանի կենտրոնում, մեկը չի ասում, բա ո՞նց է ստացվում, որ 48 հատ օբյեկտ ունի Արկադի Գուկասյանի ընտանիքը։ Դուք այսքան գրում եք Ղարաբաղցիներ կառավարության մասին, դուք քիչ եք գրում, որ Արկադի Գուկասյանը 48 հատ օբյեկտ ունի, ո՞վ է սա պատասխանը տալու։ Դուք 2018 թվականից հետո, երբ Փաշինյանը եկել ղեկավարա դարել, դուք նույն ձևի ասում եք, քիչ ա մնացել, քիչ ա մնացել, եւ այնքան սենց մատով դուք խփել եք, ասել եք քիչ ա մնացել, որ Աստված ձեզ չափալախ տվեց եւ Ղարաբաղից շպրտեց։ Դուք մատով ասել եք քիչ ա մնացել, քիչ ա մնացել, բայց եկաք հասանք մի հատ իրավիճակին, երբ տրաքեց այդ բենզինը եւ 500 հոգի մահացան եւ վերավորվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են քիչ ամնացել։ Դուք ասում եք քիչ ամնացել, մենք դեր տեղը ցույց կտակ, բայց դες ինչքան զող մենք կորցրեցինք 23 ժամանակ կրվի ժամանակ։ Նյուժելը դուք չեք հասկանում, որ այս ձևի զրուցնելը, երբ դուք ուրիշին անիծում եք, սպառնում եք, դուք չեք հասկանում, որ Աստված դրա համար պատժում ազես։ Բայց մեր թուրքը մեր ճշնամին, ադրբեջանցին մեր ճշնամին, ո՞նց որ ճշնամին դուք եք։ Ոնց որ ճշնամին դուք եք Երևանի կենտրոնում։ Մենք ուրիշ ճշնամին հիմա Հայաստանում չունենք։ Մենք ունենք մենակ ներքին ճշնամին, ով պատրաստ է մեզ վաճարի գումարով։ Ռուսների, հա, մենք ունենք ներքին ճշնամին, ովքեր իրանք հանցագործեն եւ պատրաստ են փողով վաճարել Հայաստանը, քանդեն Հայաստանը։
1: Ռոման Բաղդասարյանը նաեւ կոչ արեց փակել Հայաստանում Ղարաբաղի ինքնալուծարված վարչակարգի բոլոր ներկայացուցիչներն ու մասնակիցները, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում երկիրը կրկին կարող է հետ տվել միացում գաղափարի ծուղակում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Շուշայի Գորգեջ։ Հնագույն ժամանակներից ի վեր Ադրբիջանի բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները խթան են հանդիսացել գորգագործության զարգացման համար։ Հնագիտական գտածոտերը և պատմական աղբյուրների ստացված տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում Ադրբիջանի տարածքում մարդիկ ստեղծել են գորգեր և գորգագործական իրեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց դրպագեղությամբ և գեղեցկությամբ։ Ադրբիջանական գորգերի շարքում իրենց ուրույն տեղն ունեն Ղարաբաղյան գորգերը։ Այս գորգերը միշտ աչքի են ընկել իրենց կատարյալ հյուսվածքով, մեծ չափսերով ու գունագեղությամբ։ Գունաբնակը բաղկացած է վառ և հակապատկեր գույներից, որոնք բխում են Ղարաբաղի գեղեցիկ բնությունից, աշխարհագրական ռելիեֆից, այգիներից, անտառներից և մրգահովիտներից։ Ղարաբաղյան տեսակին են պատկանում Շուշա, Ղարաբաղ և Ջաբրայելի գորգերի խմբերը։ Շուշա խմբի Մալաբելի, Լամփա, Ծաղիկներ այգում, Ամբ, Ծաղիկներ կավե ամանում և Նալբեկի գյուլ գորգերը առանձնանում են բարձր կույտով, գունեղ, վառ գույներով, շատ բարակ, նուրբ գործվածքով։ Որպես կանոն այդ վայրերում հյուսվում են մեծ գորգեր, զարդարելու համար խաներին պատկանող մեծ պալատներն ու ապրանքները։ Որպես օրինակ կարելի է ցույց տալ 3 կամ 5 մասերից բաղկացած հավաքածուն։ Դրանց հյուսման ժամանակ օգտագործվել են ամենատարածված զարդանախշերը՝ լամփա, հին ձուկ, հորն, ամչան յումա, բուլուտ։ Շուշայի հայտնի Ամբ, Ծաղիկներ այգում և Ծաղիկներ կավե ամանում գորգերը սկսել են հյուսել Ադրբիջանի և Ռուսաստանի միջև մշակութային և տնտեսական կապերի հաստատումից հետո։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից Ռուսաստանից Ադրբիջան էին ներմուծվում տարետեսակ ապրանքներ։ Այս ապրանքների վրայի պատկերներից ոգեշնչված շուշացի արևեստավորները նման գորգեր են հյուսել։

Պոստնե Բաքուն եթերում Ադրբեջանի Զայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ-ի մոտը Գյուլար Մամեդովան։ Ադրբեջանն ու Հյուսեյ Մակեդոնիան քննարկել են էներգետիկա ԵՌԵՎՏՐ և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները։ Այս մասին իր խոսակցական իր էջում հայտարարել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մեր այս շրջանակներում ենք հանդիպում ունեցանք Հյուսեյ Մակեդոնիայի հանրապետության ժողովի նախագահ Աֆրիմ Գաշիի հետ, որտեղ նշեցինք մեր երկրների միջև տնտեսական ոլորտում համագործակցության զարգացման մեծ ներուժը։ Մենք քննարկեցինք էներգետիկա ԵՌԵՎՏՐ և ներդրումների ոլորտներում գործընկերության հեռանկարները, գրել է նախարար Վրաստանն ու Ղազախստանը քննարկել են Ադրբեջանի հետ Չինաստան Եվրոպա ուղղությամբ կոնտեյներային փոխադրումների զարգացման ոլորտում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Այս մասին հայտնի է դարձել Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Գվրիվաշվիլի և Ղազախստանի տրանսպորտի նախարար Նուրլան Սաուրամբայևի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ադրբեջանի դրին և թողուկային և արտնավետ գործունեության ապահովման գործում։ Մասնավորապես ընդգծվել է Միջի-Միջանսկի բազմամոդալ Տամրապակ ընկերության համատեղ ձեռնարկության կարևորությունը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Վրաստանի կողմից միջազգային միջանցքների անխափան, հուսալի և արտնավետ գործունեություն ապահովելու համար։ Ընկերությունը ծառայությունների մատուցում մեկ պատուհանի սկզբունքով նպաստում է լոգիստիկ քաղաքականության համակարգմանը և ապահովում է փոխադրման ժամկետների և արժեքի կանխատեսելիությունը։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի Ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։